Hadi wagakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane ukomeza kumviriza ibiganiro bazinduranye natwe ugakomeza kumviriza uno rutonde ndagufitiye nkibutsa ko kuri mikro muri kubona Teresoro niyo nzima mwe mwabanye kuvuga cy'isaha indwi z'ijoro oraho rya kamaze kutugira neza hatwereka kino gitondo nagusezeraniye ko nja kukongera guha urutonde ko nja gukorera ko guhera igihe cy'isaha cumi n'imwe umva tumaze rero kuba tudusenga nyuma yo gusenga kumva ijambo y'urufatiro twabonye hariya muri Zaburi 118 umurongo wa 128 n'umurongo wa 29 kuko dukurikizaho rero uturirimbo dutandukanye tukijya nino tukongera ducishamo tuyaga uturirimbo rero tujya kudushikana igihe cy'isaha icumi n'imwe n'iminota 30 aho igihe cy'isaha icumi n'imwe n'iminota 30 ari ikiganiro zindukana n'Imana icyo kiganiro kijya kudushikana igihe cy'isaha 12 zuzuye neza kuva igihe cy'isaha 12 zuzuye neza gushika igihe cy'isaha 12 n'iminota 30 uturirimbo dutandukanye ducisha mu tuyaga kuva igihe cy'isaha 12 n'iminota 30 gushika igihe cy'isaha imwe yuzuye neza n'ikiganiro English Course. Nkomeza rero kugushimira waduhisemo kandi ukomeza kumviriza bino biganiro aho uherereye uhora hakomeza kumpezagirira kandi aho uherereye urashobora kutubwira ko waramutse mu butumwa bugufi ushobora kutwandikira katubwira ko uriko ukurikirana bino biganiro ko uhoraho yakugiriye neza uhoraho yakomeze kuyobora akomeze kugirira neza mwese mukiri mu busaswa mukiruhutse akomeze kugira ibihe byiza akomeze kuruhuka neza katugeze ari igihe cy'isaha 11 n'iminota 13 n'amasegonde 58 kandi ndabashimire rwose mwe mukomeza kumviriza ibiganiro bikomeza kubashikira n'ahandi biriko birava biciye hano muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri akaririmbo ni umuzamu ni korale ingabire y'Imana hariya kumuberure urakomeze kugira neza komeze guhezagira aho uri

Sind kann nie man. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Chuti wakunzi usambrizi ya gakiza kuisoko yukuri murimo maradukuri kila name mudukunda muduita momo ya ni maradio mukemera muka duita mwami mana kumeze kwa gira neza mwese aho muherere ye juni natano zwe ni mana niwe muri kumwe ariko sinje kubandanya ibiganiro ndabona mugenzanje Trifose amaze gushika ngaha kugira ngo ace ankorera amongata rero ndamuha ikaze kugira ngo ace abanguka kugira ngo mubandanyane nawe ndazi ko nawe yashoboye kubategurira byinshi kandi ndizera neza ko biza kubafasha nongere rero ndabashimire umwami imana akomeze kubagirira neza kandi abaho umugisha abagire neza muri byo murimo murakora ndetse agwize umugisha mu bikorwa biva mu maboko yanyu jeuri natanuze ni imana ndabasezeye mukomeze kuma mugira ibihe byiza n'isamirizi agakiza ku isoko.

0: Vandu mwese mwa mumicunga raro ya
1: Kabuye
0: Cibitoke
1: Ndava
0: Gasenyi
1: Muratumiwe mu gikorane cy'ivuga butumwa cyatunganijwe n'intara mvuga butumwa ya Ndava
0: kikazobera ku ishengero ry'abadivantiste mu musimbi ya Gasenyi iri mu ntara mvuga butumwa ya Bumbiri.
1: Iryo vuga butumwa rikazotangura kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku igenekerezo rya 29 mu kwezi k'umunani uno mwaka w'2026.
0: Menya neza isabato kikazora gitangura isaha zibiri z'agatondo yindi minsi isanzwe kuva isaha 11 z'agatondo gushika isaha zibiri z'agatondo hazaba icigwa cyahariwe ayo masaha.
1: Kuva saa 9 z'umuhinga gushika saa 2 z'ijoro hazoba hariko haba ibyigwa byateguwe harimo icyo kuri projecteur kikazoshikirizwa na kubw'Imana Justin uzoshikiriza icigwa cyo kwitungira amagara azoba ari Kwizera Lieve, nawe uzoshikiriza icigwa cy'ingo n'imiryango akazoba ari Niyongere Jean Bosco.
0: Hazoba hari n'amakorari nka Previa yo kwishengero ya Kansega,
1: Philadelphia yo kwishengero rya

0: Wa mbere uravuga ngo umunsi wa Pasika utarashika Yesu amenye ko igihe ciwe gishitse cyo kuva mu isi ngo aje kwa se uko yakunda biwe bari mu isi niko yabakunze gushitsa ku muhero umurongo wa 34 uravuga ngo ndabaha icagezwe gisha nimukundane nkuko nabakunze aba ariko namwe mukundana mwakira ijambo ry'Imana
1: amen ego murakoze Yohana 15 turasoma umurongo waho w'9 uravuga ngo nkuko data yankunze niko nanje nabakunze nimugume mu rukundo rwanje murongo wa 12 ngiki cyageze cyanje nimukundane nkuko nabakunze mwakira ijambo ry'Imana
2: amen
3: murakoze cyane ugote kwa mbere kwa Timoteyo nigice cyawo cya mbere ku murongo waho wa 14 arasomeka amajambo avuga ngo kandi ubuntu bw'umwami wacu giyongeranya kuri jewe bono kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu
0: iketo rya kabiri rya Timoteyo igice cyawo cya mbere umurongo w'indwi n'umurongo wa 13 hari amajambo avuga ngo kuko Imana itaduhaye umutima w'ubujura ariko yaduhaye ubushobozi n'urukundo no kwirinda umurongo wa 13 uravuga ngo gumya icitegererezo cy'amajambo mazima wanyumvanye ukigumishe ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu
1: Yohana wa mbere igice cyawo cya gatatu ku murongo wa 16 ndasoma mu izina rya Yesu iki nicyo kitumenyesha urukundo nuko yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data mwakira ijambo ry'Imana
2: amen Yohana wa mbere kane murongo w'indwi kwa 12 aragira ati urukundo Imana urukundo rw'Imana ni urw'abantu indwi abo umuntu adukundana kuko urukundo ruva ku Mana umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana udakundana na azi Imana kuko Imana ari urukundo iki nicyo cyaseruwe urukundo rw'Imana muri twebwe nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe iki nicyo kirimo urukundo subwo twebwe twakunze Imana ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impungano y'ibyaha byacu abo nkunda kwimara yadukunze atyo natwe dukwiye gukundana ntawigeze kubona imana dukundane imana iguma muri twebwe no kuyikunda kukaba uhinguye muri twebwe 19 twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda umuntu niyavuga ati nkunda imana akanga mwene data wundi aba ari umubeshi kuko udakunda mwene data yabonye ntashobora gukunda imana atabonye kandi dufise iki cyageze kuri yo ngo ukunda imana akunde na mwene data wundi imana yacu cyubahiro
0: amen
2: mugenzi tumaze gusomera hamwe amajambo y'imana aboneka muri bibiliya menshi cyane kanaduhamagarira na cyane cyane uko Kristo yerekananye ishusho biciye mu rukundo mbega muvukanye Samweli tuko turaba ni cyo kintu cya mbere umwanditsi yatanguye kuvuga cyerekana yuko ishusho ya Kristo dushobora gutahura bicaye muri amasomo twasomye
0: murakoze cyane ikintu cya mbere umwanditsi yatanguye kuvuga nuko yavuze ko Imana ari urukundo nkuko tubisoma muri Bibiliya mu cyete cya mbere cya Yohana igihe cyaho cya kane umurongo w'8 iradukunda cyane ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege nkuko twabisomye muri Yohana 3:16 Yesu niwe kwigaragaza kuzuye kuri urukundo nimba dushaka kumenya uburyo urukundo rwigaragaza dutegerezwa kwiheza neza Yesu iyo twiheje neza ishusho ya Yesu mu isezerano rishasha turabona ko ibimenyetso byose byiza by'urukundo nkuko twabananje tubibona mu bikorwa n'ama Amerika cyaho cya 13 biboneka muri we none rero birasabwa yuko umwese azirikana yuko Imana yacu ari urukundo kubera iki kubera ko mu kubigaragaza yaratanze umwana wayo w'ikinege mu bizirikane ko Yesu Kristo yaje ngaha mu isi akavukiraho maze akemera akitanga ku musaraba ku bwa twebwe ku bw'abanyabyaha kugira ngo ashobore kugaragaza urwo rukundo maze iki gikorwa Imana yaragikoze kugira ngo igaragarize urukundo abantu babaye mu isi isi yamaze kwandurwamo n'icyaha maze bigatuma umuntu iyo havarumbuka ari arimbuka ubwingo bwe bwose.

0: Nuko rero nkuko muhejeje ko byumva muri cyo kimenyetso cyarenganye kandi nkuko narimejeje ko bibamenyesha twamaze kuba dushika mu kanya keza higaniro ndabakeje ndabojeje tugezigije isaha zitatu ziranga ku minota 8 hano muri studio z'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri rero ndabamenyeshe ko mu kiganiro cy'uyu munsi kuri micro muri kumwe na Julien Manirambona mwese ikaze nigwanye muri kino kiganiro amutwakura kuri 62 ubusa amajana 666 barahatandukanye mwese iyo niyo nimero mutwakorako muri cyo gihe rero mugashobora gukeza cyangwa guhoza abanyu bivanye n'ikirere bari mu kano kanya kaze nigwanye twagiye no munywanyi wa mbere yamaze kutwakura ro na mahoro neza ninde tuvugana ari Evariste mushego Ego ego ego karibu cyane Evariste
1: Ego reka ndemeshe umuntu ejo munyanzi bavuze umuntu
0: eh
1: kandi kwisi niko bimeze
0: Ego cyane
1: Urazaro yabuze Mbote ya papa kiki Arafatisete ni mkusa harika Mwenye yangane kwisi niko bimeze Amba mwili usanji afo batara kwa narumba Kakisi yato vitano kukanye Mwenye ndaba hojeje Amba mkutaka kanani ndaba hojeje Kama abakisi chomungu kwa hefo ya anje naki Mwiki wakia ya kinivongwe Nuyu mwene wabo mani na wenye ni mucho hafi ya kini wongu. Hili mutangi lero abaka yemo nama cheche, abaka nama nama hoteche. Abakwa imbali mesike nuyu maria amati nisi mucha kwa hati. Nanga nekisi nisi mwetwe. Ama murako te juri.
0: Nagushime re bariste kandi na wenda naguke zekwari weguru ikigani lo chuyo mwuse.
1: Ego murako te.
0: Sawa sawa. Ego. Tubandanya n'ikiganiro ndabakeje ndawojeje cy'uyu munsi tumushimire cyane gose Evariste kuba ashoboye kutwakura tumushimire cyane gose Allo Nyanyi wacu rero ntibikunze yuko dushobora kujyanira na mu kiganiro ndabakeje ndawojeje ariko witwa Enoke ibukwanzi mwakiro ngaraho jeje nishimwe dogs yakomeretse bari kubikorwa by'Imana arakeje na mama Sabato ari mu Kayanza yibarutse yifurije okay arakoze cyane allo na mahoro
1: mahoro
0: ninde tuvugana ari he
1: nzimenya Charle ari mu Kirundo
0: Ikirundo n'amahoro gashahara.
1: Yego ndaho.
0: Ibyiza cyane gose. Urahawe ikaze nawe ukeze cyankoza babo.
1: Yego ndaho cyeje umujyango wa Izanyi ufungiye ngaho ingozi ati nihangana niko mwikubimeze. Yego ama ndongiye guhoza umunyoko witwa Nahimana agwariye muhira nawe wihangane. Yama nkakeza ariko rwacu niyo ngari mosa ati Ari bo mu kirundo mukozi

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

Nisambizi ya gakiza kisoko yukuri nkomeza kandi kubashimira abakunzi mwese muteranye natwe muri ino joro mwema nakomeze kubahezagira isaha 8 z'ijoro ziruzuye neza rero nkuko nari nabibasezeraniye n'umwanya wo gucamo kurikira ikiganiro Darubini ya Imani ndabaye ikaze rero cyane gose nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro Darubini ya Imani kugira ngo mugitega amatwi